هاكم مدخولي ياد الصدو دوز دا شواطين كنا ودنا فون دا جي دوز دا شواطين زبية وبرهمين چاند نيدا بنا ودس دا شواطين جي لجيهاني جيهاني چي بنا وبيا كو جيكو بيران دار بنا كو بين تو مار كرن.